0: chal nye tong jane chu me chik lo yag me dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu yag sum soji be tondi toar dangye yungar zoga lingdo dingi tong lo lende chansoy chego nanga pa dangdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimir nye shusha ge minishung nanga ola lingdo di chubar nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu oyun langangi ti ju da chabda chebe gyaji mimir nye shusha ge chanje ge minishung nanga ola 라바도 지겹수지 시진핑기 급죽순배 개용 투미 속진 팅당벽이 숨쉬다 중한 미리기엔 변윤 타로에 루규트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메심의 유교동에 라빈이 냥아 균진체 유체제 딱 가면 되게 좋습니다
1: Dependam